0: puteți să ne în baza nau. Dar ce e la câtă tipul schemă, mă aripă de aia. Ia, bă, să ne vă băia că tripun bribu-ribu. Ia, ne la bratică, și tată, și tău, ucio, bă, ucio, ucio, zice, bă, eu tăi că de cu bai ura schemă, tău că din fug, na, tripun. Noi în internetul, ucio, bă, jaban, de tău, ucio, ucaia, jaban, ini de suva. Nare kada ketipu bincian. Ane ga kita dia. Ini mana yang ke ngena tipu manu atau kala menyima tangan tipu banyak di pengada. Nale tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ula. Ni ulih di tipu mana yang ula keladi ni pau. Ngai ke hidayah ku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Bakal nau ruang itu. Sangau neng sidangai, jabut beli di band. Minut Monica midi, banuan mati badi lalu problem lana ruai itu tadi. Di keluar ke Monica midi, anak kesal.
1: YFM, segulai sejalai.